0: zwane ngiyabika la ngoba ngabika nangilomfana sokuyile ukala somsebenzi wakhe ube muhle umfana sokulethile njengomuntu esingamathi siwashonaphi sokhona ke manje sesenda ke lomsebenzi ozwane nimemukele ehlandla lekubili onse mulawo nje umcelela kithi nimemukele ngehlandla letimbili zwane
1: zwane
0: mongwe.